ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱨᱟᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱩᱠᱷᱭᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ 20 ᱡᱚᱱᱟ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱛᱤᱠᱤᱪᱪᱷᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱩᱫᱽᱨᱮ ᱜᱮᱢᱚᱲ ᱡᱚᱱᱟᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ 4 ᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱸᱴ ᱠᱚ ᱜᱷᱟᱹᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ 1 ᱡᱚᱱᱟᱣᱟᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱢᱩᱦᱤᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱯᱤᱪᱷᱤ 1,00,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱟᱨ ᱜᱷᱟᱹᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ 1,00,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱫᱩᱥᱤᱫᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱨᱤᱡ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ 5 ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱨᱮᱯᱛᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱳᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱡᱚᱜᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱟᱫᱷᱟᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟᱛᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱳᱫᱟᱢ ᱥᱮᱰ ᱞᱟᱹᱫᱩᱲᱛᱮ ᱜᱚᱡ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱩᱠ ᱠᱤᱱ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨᱛᱮ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱩᱠᱷᱟᱹᱫ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱫᱩᱠ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱩᱠ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱥᱟᱦᱟᱲᱟ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱚᱜᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱟᱫᱷᱟᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱩᱠ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱷᱟᱹᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱯᱷᱟᱹᱨᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱨᱟᱛᱚᱞᱟ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱩᱠ ᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱨᱤᱞᱤᱯᱷ ᱯᱷᱟᱱᱰ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱯᱤᱪᱷᱤ 2,00,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱟᱨ ᱜᱷᱟᱹᱞ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ 5,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱜᱚᱲᱚ ᱮᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱜᱚᱲᱚ ᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨ ᱦᱩᱭᱮᱱᱟᱨ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚ ᱜᱩᱯᱛᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱩᱨᱱᱤ ᱥᱟᱛᱟᱢᱟᱱ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱ ᱰᱷᱟᱹᱨᱣᱟᱹᱜ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱠ ᱥᱚᱢᱚᱵᱟᱭ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱡᱚᱜᱚᱡ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱥᱩᱛᱨᱮᱫ ᱦᱩᱫᱟᱹᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚ ᱜᱩᱯᱛᱚ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ 3 ᱡᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱜᱤᱵᱷᱟᱨᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱚᱥᱟᱥᱤᱛ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟᱨᱮ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱪᱟᱪᱟᱞᱟᱣᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱟᱪᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱᱟᱨ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱢᱚᱦᱚᱛ ᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱜᱷᱟᱞᱚᱡ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱱᱟᱜᱟᱨ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱵᱟᱪᱷᱱᱤᱛ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱦᱚᱛᱛᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱠᱚ ᱯᱟᱞᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ 1965 ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱯᱷᱟᱠᱨᱩᱫᱫᱤᱱ ᱟᱹᱞᱤᱢ ᱟᱦᱢᱮᱫ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ 352 352 ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱚᱱᱩᱪᱷᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱡᱮ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱚᱥᱟᱱᱛᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱥᱚᱝᱠᱚᱴᱡᱚᱱᱚᱠ ᱠᱨᱟᱭᱥᱤᱥ ᱥᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟᱱᱟᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱤᱥᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱟᱵᱚᱱ ᱚᱪᱚ ᱞᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱚᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱦᱚᱛᱛᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱥᱮ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱜᱚᱡ ᱢᱟᱦᱟ ᱯᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱚᱜᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱨᱟᱫᱷᱟᱠᱨᱤᱥᱱᱚᱱ ᱫᱚ 1965 ᱥᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟᱱᱟᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱣᱟᱨᱤ ᱟᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱚᱛᱟᱱᱛᱨᱤᱠ ᱢᱩᱞᱞᱚᱵᱳᱫᱷ ᱨᱚᱯᱷᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱟᱜᱟᱣ ᱨᱮᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱱᱚᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱹᱨᱩᱲᱟᱱᱟᱜ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱡᱚᱠᱷᱮᱡ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱥᱨᱚᱫᱷᱟᱭ ᱪᱟᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ 28 ᱡᱩᱱ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱫᱮᱥ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱟᱡᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟᱭ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱛᱟᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 135 ᱟᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱠᱟᱯ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱯᱷᱤᱞᱟᱰᱮᱯᱷᱤᱭᱟ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱠᱩᱨᱟᱥᱟᱣ ᱫᱚ ᱟᱭᱵᱷᱚᱨᱤ ᱵᱤᱨᱩᱫᱷ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱤᱥᱴ ᱨᱟᱫᱟᱨᱯᱷᱳᱨᱰ ᱥᱴᱮᱰᱤᱭᱟᱢ ᱨᱮ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱤᱠᱩᱣᱟᱰᱳᱨ ᱠᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟᱯᱨᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱜᱨᱩᱯ ᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱢᱮᱪ ᱜᱮ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱧᱤᱫᱟᱹ 1:30 ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱜᱨᱩᱯ ᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱟᱯᱷᱨᱤᱠᱟ ᱫᱚ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱠᱳᱨᱤᱭᱟ 1-0 ᱟᱨ ᱢᱮᱠᱥᱤᱠᱳ ᱫᱚ ᱪᱮᱠ ᱯᱨᱚᱡᱟᱛᱚᱱᱛᱨᱚ 3-0 ᱜᱳᱞ ᱛᱮ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱟᱣᱩᱱᱰ ᱨᱮ ᱠᱷᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱠᱢᱟᱱᱮ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱴᱤ-20 ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱠᱟᱯ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱨᱩᱯ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱮᱪ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱥᱟᱶ ᱮ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱳᱞᱰ ᱴᱨᱟᱯᱷᱳᱨᱰ ᱨᱮ ᱢᱮᱪ ᱫᱚ ᱮᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ 7:00 ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ